Juma Dalla. Mai sauraro da wannan zamu ji labulan shirin a wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki da Nura Ado Suleiman da kuma Hawwa Kabir. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.